Dios malis, da propitios pacem in diebos nostris, ut obi misericordiae tuae aduti, et peccatos simos semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Jesu Christi, qui didixi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicius pacata nostra, et fidem ecclesiae tue, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor quod in arde dignedis, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beati qui ad chenum, ad me vocate sunt. Domine non sim dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.